پھر آپ سنسار دے وچ بے سمجھی گنیا جاوے گا. ہوں میرے ستگرو جی نے ادھارن دتی کہ گجر گوالے آدھے نے گوئل آیا گوئلی کیا تس ڈمپ پسار مولت پنی چلنا توں سمل گھر بار ہر گن گاؤ منا ستگر سیو پیار کیا تھوڑی بات گمان. کہن لگے جیسے رین پرونے اٹھ چل سہ پربات سیاح پرونا کہڑا جیڑا رات رہ کے اگلے دن تر جاتا ہے. پرونا آپ کہنے ہاں پرونے کی ویکو آپ خاطرداری کرتے ہاں سیوا کرتے ہاں مہمان نوازی کرتے ہاں گلا باتاں کر کے وہ من پرچا پر سیاح پرونا جیڑا نا وہ کر سکے گا پر یہ نہیں کہے گا کہ یہ گھر میرا ہے. وہ کہے گا اتنے میں پرونا ہاں گھر تو میرا وہ ہے جتوں میں آیا ہاں. صاحب کہن لگی اسی طرح جتوں اسی آئے ہاں ساڈا گھر تو وہ ہے جگت اسی کیول ایک پرونے کی طرح جیسے رہن پرونے اٹھ چل سہ پربھات کیا توں رتا گرست سیو سب فلاں کی باغات میری میری کیا کرے جن دیا سو پرب لوڑ سر پر اٹھی چلنا ساڈ جاسی لاکھ کروڑ لاکھ چوراسی پرمتیاں. کہن لگے دلب جنم پایوئے کہ ستگرو صاحب جی نے سانو سچیت کیتا نانک نام سنبھال توں سو دن نیڑا آیوئے. کہن لگے وہ دن جیڑا لاگلے تے آیا نا وہ تیرے تے بھی آنا توں پرماتما نو یاد کریا کر. بابا جی کہندے جدو تولے آن لگن نا تے کوئی وسما لگا کے کوئی کلف لگا کے انہاں نو کالے نہ کریا کرو. ویسے آسا دی وار وچ وی ذکر ہے نا آپاں روز سنتے ہیں کہ جڑے آسا دی وار نو سنتے نے پڑھتے نے وہ کدے کیساں نو کلف لا کے وسما لا کے کالا نہ کریا کرو. صاحب کہندے جے جروانا پر ہرے جر ویس کرندی آئی ہے کو رہ نہ بھریا پائی ہے. جے پرانے سمے وچ ٹائم ویکھن واسطے ایک پائی اونوں پانی دے اوپر رکھ دتا جاندا سی اودے وچ پانی دیاں بونداں پیندیاں سن تے جدو پائی بھر کے ڈب جاندی سی نا تے بزرگ کہندے سی ایک گھڑی سماں بتیت ہو گیا. صاحب کہندے جے میں پائی بھر کے ڈب جاندی ہے نا اسی طرح جدو تیرے سواساں دی پائی بھر گئی تے پھر کو رہ نہ بھری ہے پائی ہے پھر تو لکھاں وار بڑھاپے نو دور کرن دا جتن کرے کہ بڑھاپا کدے کیساں نو کالیا کیتیاں دور نہیں ہونا دنداں دا ورلا پن تیرے دیاں جھرڑیاں کمر دا جھک جانا یہ آپ کی کریں گے. اسی کر کے ہی اکالی پھولا سنگھ ہورا نے بھی کیا سی نا جدو مہاراجا رنجیت سنگھ ہورا نے کیسا نو کلف لائی سی انہوں نے کیا سی جا کہہ دی کانے ٹگے نو جو کردا ہی کالا بگے نو جدو انت کال نو مرنا ہے پھر منہ کالا کیوں کرنا ہے. صاحب کہندے لکھاں وار جتن کر یہ بڑھاپا تے آ جاندا ہے تے مڑ کے جاندا کوئی نہیں. اے مولا تیری دنیا فانی دیکھی ہر چیز جہاں کی آنی جانی دیکھی جو آ کر نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا جو جا کر نہ آئے وہ جوانی دیکھی جیڑی ایک وار چلی جاوے تے مڑ کے نہیں آؤں وہ جوانی ہے تے جیڑا ایک وار آ کے مڑ کے جاندا نہیں وہ تاں بڑھاپا ہے. اس کر کے بابا رویداس جی نے اج دے شبد وچ ساڈے بچپن نو سویر کیا ہے ساڈی جوانی نو دوپہر کیا ہے تے ساڈے بڑھاپے نو شام تے موت نو رات دا ہنیرا کہہ کے سانو سچیت کیتا. کہن لگے جدو پتا ہوئے نا منزل دور ہے تے پھر دوپہر نہیں دیکھی دی پھر شام نہیں اڈیکی دیا پھر تے سویر تو تری دے توں جوانی تے بڑھاپا کیوں اڈیک دے توں بچپن روپی سویر تو ہی شروع ہو تاکہ جس منزل تے توں پہنچنا ہے نا اتے کتے ہوں رات نہ پی جائے کتے موت روپی ہنیرا نہ آ جائے. بابا رویداس جی نے جیویں سچیت کیتا آؤ من برتیاں نو اکاگر کر کے پاون پوتر گرو شبد کی وچار